0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da ta
1: A to je
0: di ga
1: muzička.
0: da go da mi de ajmo ga
1: Nije Moravac.
0: Da, ajmo.
1: A jel to jeste?
0: Ajmo.